0: Abi tapi sampe kucing-kucing ke babong. Ini kuminangan sapa ti akhirnya kai pe patio na halto ida nang. E lebih spesialmente pa Fino, pa Hans, e pa Albert. Okay, ami ta ba. Ay sakin mo mani pa niyong hindi. E mayo un algo di Badu. Pero ito bisa lema di flujo na awami tingani skucheta ko ita taki takenda considera hindi flujo. Ne, abo ta flujo. Minda kere, ni mucha ni eta hindi balente, oh. Ayeno kum sopi mondongo figeno, uta, oh. Ay, me queda suple so, amino kum sopi mondongo.
1: Monturo!
0: Kora bon, isa ki na ta ritmo nang ku amita apresiano, mita toka nansi. Mita sigo ko niya po balie niya. Alas tulong ba na balie. Ito so montumo.